0: Pravi izbor za vaš dan. Radio Šumadija.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?

0: ta muzika naše mladosti postala muzika naše starosti. 989.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?

ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

imamo različite slavosti. Veliki si borac protiv sebe same, dosadan ti život ako nema drame.